0: Oh, Nina, ya wudzi.
1: Oh, Nina, ya.
0: Nye abofo nzi erusi.
1: Ne abofo di erusi.
0: Oba sarfo.
1: Oba sarfo.
0: Amen. Yes, sir.
2: Ma hu ode am de to nwuma sa.
3: Yeah.
2: Na ma shrenya me ma.
0: Amen.
2: Ma shrenya me ma.
0: Amen.
2: Ma homana